0: untuk beras perhasian.
1: La la la la la la sela.
2: Kad pengenalan adalah tanggungjawab kita. Antara tip menjaga kad pengenalan, elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok atau melekung. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan juga daripada merosakkan permukaan kad pengenalan. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena bahan kimia atau asid. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk atau gunting kad pengenalan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Terengganu FM.
3: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM, dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangka berterusan hingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah barat daya dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.5 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 0969-2463. Baiklah, sekadar itu saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asa Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trola Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang durian tunggal ini, dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan, 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibrah Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha Terbitan Rohani Hussein pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, Terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha Terbitan Nur Ain Suluh. Salam

0: Tentukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan kena.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang terbitan Rohani Husin. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi ikuti Merah Itu Cinta terbitan Nurhaniza Makyeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamurabi Aidiladha terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha terbitan Rohani Husin akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu

pukul 12.30 hari. Antara paparan buletin tengah hari, ibadah korban UMT libatkan pelajar sebagai sukarelawan dan vape bukan sekadar undang-undang tetapi perlu difahami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Julie Naidah Abdullah dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watikubillah Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Al-Muktafi Billah Shah Ladang Kuala Terengganu. Turut berangkat Adinda Baginda Tengku Puteri Daulat Raja Tengku Datuk Sri Fatimatuz Zahra. Keberangkatan tiba Baginda pukul 7.50 pagi itu diiringi Menteri Besar Datuk Sri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Solat sunat yang dihadiri lebih 1,500 rakyat jelata itu diimamkan Mufti Terengganu, Profesor Dr. Said Hazrul Lathfi Said Omar. Beliau turut menyampaikan khutbah Aidil Adha bertajuk Menghayati Erti Pengorbanan. Universiti Malaysia Terengganu UMT terus memperkasa semangat kesukarelawanan menerusi penganjuran program korban perdana tahun ini. Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UMT, Profesor Teknologis Dr. Nur Maizura Muhammad Nur berkata, program kelolaan Pusat Islam Sultan Mahmud itu menyasarkan 7 ekor lembu untuk penyertaan kakitangan serta penduduk sekitar pada 30 Mei ini. Penyertaan mahasiswa sebagai sukarelawan turut dititik beratkan bagi melancarkan proses penyembelihan, melapah serta pengagihan daging kepada penerima. Agihan daging kepada golongan memerlukan melengkapkan matlamat program dalam menyantuni masyarakat serta berkongsi rezeki. Menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei, isu vape di Malaysia perlu dibaca lebih luas daripada tabiat merokok atau ketagihan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan bahawa industri tembakau dan nikotin mereka bentuk produk untuk memerangkap golongan muda dalam kitaran ketagihan. Hampir separuh pengguna dilaporkan mula sebelum usia 14 tahun. Kajian antarabangsa menunjukkan antara sebab remaja mencuba e-rokok ialah rasa ingin tahu, perisa menarik, rakan yang menggunakannya dan persepsi kurang berbahaya berbanding rokok. Justeru itu, larangan tetap perlu, namun larangan tanpa kefahaman mudah menjadi rapuh. Sebelum ini, Terengganu telah melaksanakan larangan penjualan produk rokok elektronik di semua premis perniagaan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan negeri berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Inilah waktunya untuk kami mainkan lagu-lagu pilihan anda menerusi seleksi 90-an. Lagu-lagu 90-an lah yang anda nak dengarkan, boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami 0103446632. Kita ada permintaan yang pertama tengah hari ni daripada Abi di Kertih tu, katanya nak dengarkan lagu Slam, Gerimis Mengundang. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita nak berhibur dengan lagu pilihan daripada Din Khairuddin. Dia nak dengarkan lagu Cinta Tak Perlu Dipaksa, Budak Kacamata. Boleh, boleh, boleh. Itu antara dua lagu yang kita akan dengarkan menerusi seleksi 90-an. Yang nak hantar, yang nak pilih lagu tu, boleh hantarkan dululah menerusi WhatsApp kami. Sekali lagi nombornya 0103446632. Terengganu FM.
0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar seleksi 90-an. Oh,

0: ada lagi ni temani anda semua lah. Ha, untuk waktu ini kita nak mainkan lagu-lagu 90-an pilihan anda menerusi seleksi 90-an. Tadi kita dah pun berhibur dengan dua lagu pilihan daripada rakan pendengar kita lah. Dan seterusnya kita nak dengarkan ini lagu pilihan daripada Aidil. Aidil Azhar dari Kampung Satong, Santong. Dia nak dengar lagu Raya Dayangku Intan. Senandung Hari Raya untukmu. Seterusnya kita ada juga permintaan daripada Muhammad Haikal tadi di live TikTok tu nak dengarkan lagu finalis Lahar Cinta. Dan kita ada satu lagi permintaan daripada rakan kita juga di live TikTok Terengganu FM tadi yang komen tu. Dia namanya Ike Gebuh. Dia nak dengarkan lagu Aisyah Kemaafan Dendam Yang Terindah. Okey, itu dia tiga lagu yang kita akan dengarkan menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu. Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

kembali bersama-sama dengan kami di Terengganu FM 1.11 minit tengah hari dah pun kita ni. Dan untuk makluman semua, tepat pukul 1.07 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Lepas ini sama-sama kita ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Suluh, Istimewa Aidil Adha.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

JJ Okey Gua Negara orang kita jemput ke pukul 3 dah kita ni tepat pukul 3 petang. Masih bersama dengan Cik Dia lah dalam JJ Okey Gua Negara orang kita di Terengganu FM Mesra Ceria. Hulu Besut 88.9 segar-segar belakang kau adik kakak. Selamat Hari Raya lah semua ya. Hok mana baru nitah masuk dalam TikTok Cik Dia ni. Terima kasih banyak dia. Pukul 3 dah kita. Kita nak berehat sekejap. Tapi gitulah hari ni. Hari 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semua umat Islam ya. Sambut Hari Raya korban hari ni. Duk pakat gebang Melaka dah tu. Jadi kita kena tahulah ya, pengorbanan yang ada dalam sejarah Islam ni. Pasal kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Lambang ketaatan sebenarnya tau. Lambang kepatuhan kepada perintah Allah. Daripada kisah itulah diinspirasikan dalam kehidupan kita umat Islam Melaka serema ni, untuk faham bahawa pengorbanan tu lahir daripada keikhlasan. Daripada keikhlasan tu kita belajar lah jadi apa ni, ada hati perut kuat, sabar, bertakwa. Adalah orang-orang kampung kata tau, esok kita apa ni, di akhirat esok kat kita, kalau kita berjemelih lembu, kita kabak belakang lembu nak nitah. Jadi apa ni, tunggang lembu, tunggang unta untuk nitah di titiang tau, dekat akhirat. Tapi sebenarnya kalau dikongsikan dalam Jaking ni, daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan daripada kamu. Daripada kita lah gebang. Kalau kita gebang 14 ekor lembu pun, makna kata kalau kita dok ikhlas tau, kita nak nyohor kat orang ni, jadi dok jadi. Jadi awak cek dekat bawah tadi tu, daripada firman Allah lah dalam surah Al-Hajj ayat 37. Ia kena ada takwa. Untuk jam kedua bersama-sama dengan Cik Dia ni, kita nak berehat sekejap pukul 3 ni. Lepas tu kita jemba semula kek gila dalam JJ Okey Gua Negara orang kita.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamu Rabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum di

0: dibawa ke mesyuarat jemaah menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap kerajaan perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Sohakam akan dibentangkan dan dibahaskan di parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat jemaah menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Sohakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat jemaah menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Sohakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, Jabatan Pejabat Daerah dan Tanah Petaling serta Majlis Bandar Raya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan RM918.9 juta pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada RM1.1 bilion, manakala jualan belum dibil meningkat kepada RM4.1 bilion yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesulan laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu air tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Selamat Malaysia Madani.

datang ke negeri Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik ya. Mana masuk negeri Terengganu sempena cuti raya korban ni, raya haji ni, pastikanlah menikmati suasana dan juga tempat-tempat menarik di negeri Terengganu. Kalau Cik Eden nak cover banyak sangat ya. Tapi orang lain ni, dia ada media sosial, dia nampak belaka, dia jumpa belaka video-video menarik untuk tempat dia nak tuju tu lah. Mungkin pergi pula, mungkin pergi tasik, mungkin pergi dalam jerang, dalam hutang, pergi kemoh situ, keloh sini. Jadi bersama-sama dengan Cik Adam untuk jam yang terakhir dalam dalam Gigi OK Gwana Gamut Orang Kita. Dan seperti Cik Dekam pun tadi itulah, pukul tu 5 suku dah ni, 5 suku kita ada rancangan pilihan retro lah. Kalau lagu-lagu maring, Cik Adam .co lah, lagu maring daripada Datuk Jamal Abdillah EYEI tu kan. Search lagu daripada kumpulan Pearl Screen dengan OK maring, Cik Adam .co lah hari ni. Lagu permintaan yang pertama daripada Kimi, dia nak dengar Eva Natasha. Lepas tu lagu permintaan daripada Kak Ba, dia nak dengar Satu Kesan Abadi. Jangan bimbang, lagu sedap-sedap belaka. Daripada Iklim lah. Lepas tu orang ketiga hari ni, Mizi Pasir Panjang, dia nak dengar lagu daripada Sweet Charity ya, yang bertajuk Batu. Lepas tu dalam lepas tiga lagu ni, ada rancangan Lapor Dah Weh pula lah bersama-sama dengan Cik De. Untuk jam terakhir ni, jadi kita pakai dengar tiga dulu lagu untuk retro pilihan. Retro pilihan bersama

Yang indah, yang hangat daripada Amelina baru saja menghiburkan kita belaka segemba tu. Dan kita nak sambung lagu permintaan daripada Aina orang bandar. Dia nak dengar lagu daripada Dato' Hatan, Selamat Datang Sayang. Lepas tu ada lagu pantun janda Vita Alvia, permintaan daripada 4233 nombor dia. Bahan-bahan tu janda pula hari ni dok dia. Mana lagu dia nak dok? Dalam retro pilihan Guana Gama orang kita.

Ailul Adha mengajar bahawa setiap pengorbanan akan dilakukan dengan ikhlas pasti mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau terus berharap sambutan kali ini dapat mendekatkan masyarakat kepada nilai kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan sesama insan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut petang tadi selepas suspek ditahan polis malam. Perintah reman sehingga esok itu dikeluarkan Majistret Nur Liana Muhammad Zukri. Terdahulu, suspek ditahan kira-kira pukul 3.25 petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Rozaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Pelajar Dr. Falsafah PhD Ekologi Marin Universiti Malaysia Terengganu UMT Ong Chai Kee dipilih sebagai Coral Wash Asia Ambassador sempena Bengkel Coral Wash Asia 2026. Pelajar tersebut turut menerima tajaan penuh untuk menyertai program itu yang menghimpunkan peserta pelbagai negara. Chikai berkata, pengiktirafan itu menjadi pemangkin untuk terus memperluaskan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemuliharaan terumbu karang. Sementara itu, Naib Kanselor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian tersebut bukti kemampuan penyelidik muda universiti itu untuk bersaing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kad pengenalan adalah tanggungjawab kita. Antara tip menjaga kad pengenalan, elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok atau melekung. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan juga daripada merosakkan permukaan kad pengenalan. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena bahan kimia atau asid. Elakkan juga kad pengenalan daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk atau gunting kad pengenalan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Terengganu FM.

Mana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamu Rabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pada orang fakir miskin. Ustaz, saya nak buat ibadah korban kat luar negara boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau di luar negara terbetul, bukan skamer yang buat. Ingat tuan-tuan, ramai skamer sekarang. Wih, murahnya macam badan haji tu. Eh, biar betul, 2,000 je badan haji. Jangan main. Tuan-tuan nak dapatkan visa berapa harga? Transport bas berapa harga? Kemah dulu kat Mina pada Arafah pun ada harga. Takkan dia tak makan, tak minum? Nak makan lagi, minum lagi. Hai. Tak kurang 5,000 tuan-tuan, tak kurang atas 5,000. Saya tengok 2,500 je. Skamer. Tahu skamer? Sekarang ni salah skamer sebenarnya. Dulu tipu. Ni skamer. Termasuk ibadah korban. Jangan main-main. Iwak luar negara ni, iwak luar negara. Berapa ni? Cek lah, betul tak betul? Saya tengok tak ada pun syarikat tu. Habis dah, terbang duit kita. Sebab nak hak murah. Jadi pastikan tuan-tuan, tak apa, cari dulu hak terbaik. Buatlah luar negara. Eh ustaz, luar negara ni 500 je ustaz. Buatlah ikut kemampuan. Okey. Yang ketiga, yang keempat dah tak tahu lah. Yang keempat kelima dah. Ibadah korban tuan-tuan ada falsafah, ibrah, pengajaran yang cukup hebat. Jangan tengok daging je. Saya tak nak cerita buat hukum fiqah, tuan-tuan lagi alim lah. Tak sekiranya nak asah pisau tajam, itu semua kena tahu dah. Asah pisau kena tajam. Teh dulu. Oh, tajam tu darah. Teh kat diri kita lah. Nak teh sungguh lah. Ada orang teh kat kertas, batang pisang, cukup lah tu. Takkan nak teh kat apa sendiri. Dah, nak letak tajam supaya tidak menyiksa binatang. Itu je. Dan sebab dalam keadaan, jangan pijak muka binatang. Jangan kasar sangat dengan binatang. Ini binatang korban. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya mereka redha. Dia rasa seronok terpilih disembelih sebab korban. Bukan sembelih sebab menang bola sepak. Bukan. Ini ibadah korban. Dia seronok tu. Maka muliakan lembu korban tadi tu. Muliakan. Jangan jual apa-apa bahagian. Jangan buat upah apa-apa bahagian pada lembu korban. Jual tak boleh. Ada orang tu, ustaz, saya nak ambil kulit boleh tak ustaz? Kulit, orang tak ambil kulit kan? Ada orang yang ambil kulit. Orang Indonesia banyak yang ambil kulit. Dia buat keropok. Negara Indonesia, kulit lembu tu dia buat keropok. Dia goreng. Saya dah makan, sedap keropok dia. Makan ke Indonesia. Ni apa ni? Ni kulit lembu. Dia buat keropok. Kita tak buat. Kita tak buat. So dia datang, dia nak ambil. Ambil lah. Ambil. Siapa nak kulit lembu? Saya ambil. Tak boleh ustaz, dia buat bisnes kepuk. Itu hak dia. Ustaz, dia buat peniaga, buat kasut kulit. Itu hak dia. Daripada kau buang masuk dalam lubang bersama dengan taik-taik lembu tu, baik kau bagi kat dia. Ni kadang-kadang ada setengah HDK berkira. Kita nak bayaran, tak boleh jual beli atas nama lembu korban. Tak boleh. Upah pun tak boleh. Mam, ini upah untuk imam sembelih lembu tadi ya. Kita upah satu kepala. Besar kepala ni, mam. Tak boleh. Habis itu upah duit tak apa. Mam, ni ada salah sampo ni, upah semelih. Ataupun upah jam Rolex ke? Boleh. iPhone ke handphone ya. Ataupun beza tadi. Kita beza. Ni kita beza apa ni? Baru beli, mam. Ini upah rumah semelih tadi. Baik ya. Tapi daripada lembu tak boleh. Mam, ini hadiah kami bahagian imam untuk pada korban. Awak ni bahagian awak ni. Jangan sebut upah. Jangan sebut jual beli. Tak boleh, haram, tak sah. Okey, tuan-tuan, itu saya tahu lah. Saya ingat tuan-tuan dah tahu dah hukum makam tu. Saya tak nak cerita itu. Dan ceritanya ialah apa falsafahnya. Supaya kita balik ambil pengajaran. Pertamanya lah tuan-tuan, mati Allah. Saya sebut tadi. Lembu-lembu terbaik, kita akan komplain. Apa ni? AJK suruh cari lembu macam ni. Ya Allah. Ya betul. Kering-kering. Nampak tulang punggung, tulang rusuk, tulang. Semua tulang nampak. Seksi betul. Bukan kata seksi. Seksa terus. Tengok. Cari yang terbaik. Semua akan puji. Oh, bagus AJK. Lembu sadar. Ya Allah. Aku nak lembu nombor satu. Lembu dua sama juga. Allah, sama-sama sadar. Berebut. Sebab apa? Sebab terbaiknya lembu. So pengajarannya ialah
Kalau lembu pun nak cari lembu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sibuk daripada kita. Nabi sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin, sebagai bapa, sebagai suami, sebagai datuk. Ya Allah, banyaknya kerja Nabi. Bagaimana Nabi boleh bina kesemuanya dalam masa yang begitu bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan masanya kepada tiga bahagian. Ini cara kita nak bahagi masa. Barulah seimbang dunia dan akhirat. 1/3 masa Nabi yang pertama untuk Allah. Nabi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, 1/3 masa Nabi untuk tugas-tugas Nabi. Cara Nabi bahagi masa, 1/3 masa Nabi yang terakhir ialah untuk keluarga Nabi. Nabi ada masa bergurau senda dengan isteri, Nabi ada masa main-main dengan cucu, Nabi merangka, cucu Nabi panjat kat belakang. Kasih sayang.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki PAS dan permit sah.

Sementara itu, Dato' Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim, mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyuruh semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat, Muhammad Zamri Abdul Razak berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan.
Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyuruh orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di Banda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Rosemary Abdul Hamid. Jangan lupa dengarkan Auni dengan seleksi lagu-lagu Inggeris Hit setiap Rabu pukul 10.05 malam hanya di Terengganu FM. Mesra Ceria.

Terengganu FM, Mesra Ceria. Kembali bersama-sama dengan Auni menerusi rancangan Tune and Roll Our Music, Your Melody. Dan juga lagu yang Auni bawakan sebentar tadi, lagu persembahan daripada Christina Perry dengan lagunya A Thousand Years. Siapa di sini peminat-peminat filem Twilight? Inilah lagu yang pastinya membawa 1001 kenangan kan? Buat Christina Perry, mendapatlah peluang untuk menyumbangkan lagu dalam runut bunyi filem Breaking Dawn ni adalah seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kisahnya, dalam satu temubual lah, Perry ni dia berkongsi macam mana lagu ni lahir setelah beliau ni menghadiri tayangan awal filem Twilight tersebut. Katanya beliau ni tak naklah terlalu teruja sangat sebabnya Twilight ni adalah antara filem, buku dan juga runut bunyi kegemarannya. Tapi yelah, bila dah seronok sangat kan, tak boleh nak kawal pula perasaan tu. Menangislah dia ni masa tonton filem tu sebab merasakan betapa bertuahnya dia ni dapat menjadi sebahagian daripada sesuatu yang begitu bermakna. Jadi sesampainya beliau ni di rumah, Perry terus cipta lagu ni, nak dedikasikan kepada watak dalam filem ni, Edward dan juga Bella. Dan apabila lagu itu dipilih untuk menjadi sebahagian daripada runut bunyi Breaking Dawn, beliau menganggapnya sebagai satu penghormatan yang luar biasa. Maka terlahirlah lagu Christina Perry, A Thousand Years, diinspirasikan oleh kisah cinta Edward dan juga Bella dalam karya Stephenie Meyer. Okay? Dan juga untuk anda semua yang mungkin dalam alam percintaan, yang sedang bercinta, yang menghargai kesetiaan ataupun sekadar mahu menikmati muzik yang menyentuh jiwa, inilah dia lagu untuk anda. Okay? Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
1: Isnin lalu, panel inkuiri awam Suhaka menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Mereka ambil kesempatan ini untuk berkumpul kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada mereka, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi DACA. Contohlah, so itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas langsar dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori imigresen dia dalangi.
1: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Am Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah 1.8 juta ringgit. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lubnan. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lubnan. Serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj Ashamali, berhampiran Tire, Habush, Marakeh dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Dato' Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesenan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan ATM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf ATM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha. Maaf.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

0: Yang terus menyerikan lagi pagi anda untuk hari ini 28 Mei 2026. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 Masihi bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor dan 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49 dan Ipoh Perak 5.49. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Place 5.47 minit pagi. Terus layan, terus berhibur untuk informasi dan hiburan yang terbaik semestinya. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kita dan apa yang kita korban itu sampai kepada matlamatnya. Dan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu bahawa daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahawa dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda yang berbunyi ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahri

Mereka kata barangkali Nabi Adam AS lah boleh bukakan pintu surga untuk kita masuk ke surga. Jadi dipanggil Nabi Adam AS, temu Nabi Adam, dia ajak Nabi Adam. Nabi Adam kata,

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

0: konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lubnan ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bas Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lubnan. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lubnan, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah, selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kemudiannya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti

0: dan Sohakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Sohakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Sohakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan merusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342,000 liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi ops series yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat lanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat Penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan.

sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

8 pagi. Antara paparan buletin hari ini, JPV keluar lebih 2,000 permit sembelihan luar dan tiada berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM berita sepenuhnya. Lebih 2,000 permit sembelihan luar dikeluarkan bagi pelaksanaan ibadah korban tahun ini. Bilangan keseluruhan permit pindah dikeluarkan pula adalah 1,800 ekor. Paling banyak permohonan permit penyembelihan ternakan korban ialah lembu dengan 6,233 ekor, kambing 96 dan kerbau 35. Jumlah sembelihan ternakan korban tahun ini meningkat 179 ekor berbanding tahun lalu. Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Ini termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata, 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sejak 2022 lalu. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dibuang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antaranya melanggar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistret Besut. Perintah reman sehingga esok itu dikeluarkan Magistret Noliana Mat Zukri. Terdahulu, suspek berusia 42 tahun itu ditahan di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.